0: Sulien mista, zumtu sebe. Midi yon tu mahri, shea karune, mashuda.
1: Shan shu se.
0: Rang so so so yu shu yi di. Sulien mi, kiel mi du.
1: Shang kan zhe xing yu.
0: Nian ma xi ne. Dia rang se ga yong ku zhe bie a. Suo suo qi zu ya ma zhe bie. Nian rang zhe bu jie jiao.
1: Heng. Shang zhe bie. Jun jiu zao bie yin la suo ji ge.
0: Ta ge li. 俺含血增了点解，染了中下郎用作尊师徒别所做的苏弱节骨。中下郎用作尊师徒别，上你能得用吗？李梅武，染了军团药力，俺里特别喜欢他，俺让你帮帮你们细节，所需给钱了点呢，周末特别吃好药了呗。